so far say typhoid fever and a dinosaur. Ya de mwa wa kofa typhoid e de bano. Israel pa. Ya de mwa wa kofa typhoid de bano. Agbeve. The herbal, the panion of herbal medicine. Wetimi anya anu adro dia ye agbeve typhoid ene mini wo kasa yi. Numbi. Wa ya resafie.